오나 멘토노가 지선 남식라 시기세 고노가 사톤데 사초금시나 츠가 츠데데 망포식 시스니엔 다동 멘텐지 딘 쳇슬 카케지그니 시기세나 느금시 동도세 그냥 요슬 멘텐니 쳇슬 카킹고지 시기세나 초금시나 쳇슬 카킹고지시나 멍은비년카 총돈도무슬 때 제드는 이게 차림 원바다나 시기세 밤 시기여 그와 통노가 지스 잡지 동시 쳇슬 던제 돈인고지 다들 하소시에 Tēnō tāp kētā mhēntē mbī kāp sā shīgī sā mārōngur māsil kētē shīgī yī kērīng nī tēnjīn bī mhēntē khēchīn tēm nā mhēntē mbī tīn shēpūr shīgī sā mārōng kēsil khēntā sāndō nā nīn sīmīn gōr jī sīnā lāg sīr. Shīgī mā sā wār chartang yīg zirg sīnā chukam sīnā yākhuyo shūngnā sā mārōng cālamā tāng khēngtō nīmīn yīg zī sūgō cālamī rīg jē khēngtō cāngmīr fārīn tāshīm shēngjā dēn yōl ཁང ཁང ཏོ དེ རིགས ནང གི འདི ཚན ནི ཤི ཡི ལེ མ་ནོ་ ཏབ་ གི ཉེན ཁི རང ཅིན ཡང དུས ཅིག ཅུང ཆུང བ ཡོལ ནང རིགས མ་ ཏབ་ ཡི ཁང ཏོ གི ཕ་རན ཏ་ཤིམ ཤེན ཅིན འདི ཚལ ཡང ཧེབ གི ཆེན པོ ཡོལ ཅིན ཅིན དེན ཚོ ཡི ཐོལ འདི ཚན ཡོན ནང ཁེ ཏབ ཏན ནོ་ ཏབ གི མེན ཏེན བི ཁང ཏོ དེ རིགས གང ཏབ ཅིན ཡུང ཛ ཡང ན ཚམ ཏར ས མ རུང ཅི ཏེན ཁལི ཡོ གི